0: Det här kan bli en av de man spiller då för kamp. Du tänker att det var lite roligt eller?
1: Kanske på fotbollskamp så måste du ha lite mer tryck.
0: Ja, jag syns det är otroligt vackert. Det kan vara lite tårar också. Tänk när Norge taper någon kamper ja, så vill ju det så vara god tröst.
1: Tape kamper i VM, vad du snackar om?
0: Vi kommer att tape ett par kamper i VM.
1: Men du spelar ju nationalsången efterpå när du har tappat.
0: Alltså, det kan gå till.
1: Du slutar.

Den 3 juni dag spelar Zach Bryan det amerikanske hitlistefenomenet på Unity Arena. Här i Kongerik och vi har biljetter till dig om du vill ha dem. Om du vill ha dem, klart du vill ha dem, kan du komma på en uforglemlig upplevelse i ditt liv som du kunde tänka dig. Och dela med oss, då går du in på lydenavnorge.no eller i appen och så gör du det och så är du med och här kommer. I följe med ingen ringer en Casey Musgraves, den heter Remember Everything. Right.

Ja, vi elsker Tobias Steen, og på fredag i overmorgen der, altså, kommer han med en ny plate. Det blir spennende. I mellomtiden skal vi kose oss med Eli.